0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Visste du av at Safari Transport henter platter ur Øtlundheimenen og fjerter vi skipet til førje? Safari Transport, ta næst best ikke godt nok.
3: Et urskjømauer, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokstakjefta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet att dikta går in där och hurrar till Atlantarv och gaskan är i hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vänder allt upp och innan vi gör någon fantastisk pris. Gulleklockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle.